0: 後10年の間にアメリカ軍を巻き込む可能性のある紛争として、アメリカ国防総省はイラクのクウェートに対する2度目の侵攻など。
1: And what's more, it's right.